0: радио. Fresh. Единствено и само хитовете днес.
1: Чув теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Радио Фреш. Те следва навсякъде с

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Кия. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: университет е в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андрея Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Мениджър.bg списание и на Zinzin.bg.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Ела и спечели в Цветната гора.

0: Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Всичко е

0: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп. Билети на билет.bg.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
5: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е за

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
2: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
1: Това е официалната класация на Радио Фреш. Тук са песните, които движат града, зареждат деня и правят ефира по-ярък, по-жив и по-усмихнат. Настройте звука, защото започваме още сега и се изстрелваме постепенно към върха. На място номер 29, днес 4 позиции по-ниско, откриваме Taylor Swift с All Polite. Тя е свикнала да е доста високо в класациите, но ето че при нас... слизам малко надолу. Е, 4 места до позиция номер 29. На място номер 30 ще чуем сега графа с картина. Мелодична, модерна и с онзи леко мистичен български вайб. Слушаме. Number 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бениамин запазва своето 27-мо място спрямо изминалото издание на чарта с песента «У дома». Това е песен, която звучи като прегръдка и е перфектна за дългите летни дни. На позиция номер 28 ще се насладим на гласът на Алекс Лорен с песента «Fever Dream». Две места по-низко от изминалото издание на чарта, но все още толкова високо в нашите сърца е тази песен. Да и се насладим! Number 28.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първото ново попълнение в чарта тази седмица. Да, има и второ. След малко ще чуем повече за него, но сега ще си говорим за Папи Ханс и песента "Ти не ме разбираш". Папи Ханс отново оцелва в десетката с тази песен и искрено му се кефя, защото това парче ме оцели мен, ама точно. Влиза като ново попълнение днес на място номер 25. Преди това ще чуем и Зейн с "Die for Me", две позиции по-ниско от изминалото издание на чарта. Страст, драматичност и много характер от него. Слушаме сега.

кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на bilet.bg.

кухня. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш. Number 25. New entry.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Мона и Любо Киров правят магия. Луна е нежна, красива и звучи като нощно небе в песен. Да, точно така. Мона и Любо Киров влизат на позиция номер 23 дебютно в нашата класация. На място номер 24 нямам търпение да ви кажа, че Джеси Рес и Елиана с Illuminate слизат една позиция надолу. И макар, че нещо движението им нагоре беше прекалено малко от дебюта им в класацията, днес все пак ги откриваме някъде, да кажем, нагоре-долу достатъчно добро място. Място номер 23 е за тях.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Класика, преродена в нов ритъм. Ремиксът носи топлина, слънце и афроенергия. Сещате ли се за какво точно става дума? Разбира се, става въпрос за Стромае и Папа Уте. И въпреки спада от 3 позиции по-ниско през тази седмица, Стромае все още владее сърцата на много меломани. Преди Стромае ще чуем и Бруно Марс с I Just Might от позиция номер 22. Той е цар на ретро-модерния звук и нямам търпение да ви го пусна.

0: мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомак, София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомак, София и Пловдив. Мьомак с модерният център за обзавеждане.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
7: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Първите 10 песни от нашия чарт изслушахме между позиция номер 21 и място номер 30. На място номер 30 открихме графа с картина. Малко по-нагоре, Алекс Лорен ни плени отново с Fever Dream от позиция номер 28. Имахме и две нови попълнения в чарта. Съответно, на позиция номер 25, Папи Хан с Ти не ме разбираш, а на място номер 23, Мона с Любокиров и Луна. Продължаваме напред с позиция номер 19, където днес ще чуем Оливия Дин с Man I Need. Три места по-ниско от изминалото издание на чарта. Това е песен, която се слуша със сърцето. Тази обаче, която ще чуем преди Оливия Дин, по-скоро се слуша за забавление и за танци. Става въпрос за Тайла и Шанел от позиция номер 20. Шанел е стил, класа и африкански поп в най-модерната му форма. Слушаме точно сега в Fresh Top 30.

Фреш. Привет отново, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първият голям спад за тази седмица. За съжаление, 6 места по-надолу отиват Хугил и Солто с Jamaican Bam Bam. Нямам представа защо нещата се случиха така за това парче, въпреки че то е с доста така интересен карибски дух и много настроение. Песен, която ни кара да се поклащаме, дори и да не искаме. Лятото с нея дойде с пълна сила и наистина не знам защо така се случиха нещата. Позиция номер 17 е точно за Хугил и Солто тази седмица. На място номер 18, обратното, изкачване имаме и е първото голямо изкачване в нашата класация. Той идва за Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. 5 места по-високо тази седмица и кацат директно на място номер 18.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето, че достигнахме точно средата на чарта и в момента го разполовяваме с Оливия Родриго и Drop Dead, която също прави доста сериозно изкачване нагоре в класацията, а именно 5 места по-високо до позиция номер 15. На място номер 16 пък виждаме Гордо и Рейниер Зоневолт с Локо Локо. Техноенергия, която вдига пулса. Локо Локо е за хората, които обичат ритъма да ги води. Ако и вие обичате, моля ви, усилете звука сега, защото идва

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Започна да става много интересно, защото има или огромни спадове, или огромни скачвания. В случая става въпрос за изкачване, защото Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ отиват 4 места по-високо от тази седмица и се настаняват на място номер 13. Юлска нощ е изключително модерно и запомнящо се парче. Смятам, че дълго-дълго ще се слуша по плажовете. Същото мисля и за песента, която ще чуем преди Вениамин и Мирела Заре и тя на Елени Форейра и Аркейд. Още един дует в дискотек, който определено ни отвява главите. Позиция номер 14 е за него тази седмица. Number 14.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Pink Panthers и Zara Larsson застават само едно място под десетката и отиват на позиция номер 11 с песента Stateside. Аз мисля, че съвсем скоро ги очакват и по-горни позиции. Но да видим. Преди това днес ще ги чуем от място номер 11. На позиция номер 12 Дейвид Гета и Дженифър Лопес правят голямото съвръщане на дуото. Песента е с изключителен блясък и ще чуете точно сега от място номер 12. Save Me Tonight. Number 12.

0: time.
1: В образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
3: Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30. И слушахме и втората десетка сингли, застанали от позиция номер 11 до място номер 20. На позиция номер 20 видяхме Шанел и Тайла. Малко по-нагоре, място номер 18, Jonas Blue и May Life изпяха Edge of Desire. Hoogie with Soul 2 се настаниха на 17-то място с Jamaican Bam Bam, а Оливия Родриго плени със своя глас с Drop Dead от място номер 15. Вениамин и Мирела Заре направиха фурор в класацията, защото отидоха 4 позиции по-високо с Юска нощ, а Pink Panthers и Zara Larsson останаха само една позиция под топ 10 с песента State Side от позиция номер 11. Продължаваме напред с BTS, които показват нежната си страна. Swim е мелодично, красиво и много радиофонично парче, което днес слушаме от място номер 9, 3 позиции по-низко от изминалото издание на чарта. Точно в десетката е и парчето на Роби Рано Призори, място номер 10 за него. Number 10.

Фреш. Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Електронна легенда плюс модерна поп-звезда е равно на песен, която звучи като нова музикална мантра. Биби Рекс е с Faithless и New Religion. Точно за тази песен става въпрос и тя не променя позицията си спрямо предходните 7 дни в нашата класация. Не така стоят нещата за Мадонна и Сабрина Карпентър обаче, защото тяхното Bring Your Love се изкачва 2 места по-високо и днес ще го чуем от позиция номер 8. Number 8.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Бангаранга на всички, щом чуем това, значи ни очаква нещо наистина фурорно. Има ли такава дума изобщо? Не знам. Но щом има бангаранга, има и фурорно. Това е положението. Дара с бангаранга днес отива на място номер 5. Ще я чуем след малко. Преди това продължаваме с The Second Voice, които се изкачват в класацията до позиция номер 6 с Let Me Be. Доста добро парче и ви поздравявам с него днес. Number 6.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш. Number 5.

за Тейм Импала и Джени с Дракула. През изминалата седмица те бяха на второто място, но ето, че днес слизат едно стъпалце по-надолу и отиват да грабнат и бронзовия медал. Защо пък не в крайна сметка? На място номер 4 се изкачват Lady Gaga и Doechii с Runaway. Песен точно за модно ревю и аз съм сигурна, че вече някои от слушателите ни са си правили модно ревю вкъщи точно на това парче. Слушаме сега в Fresh Top 3.

0: официалната класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Време е да разберем и кой стои на третата позиция на почетната стълбичка и ще се окичи с бронзовия медал тази седмица. Обзаложихте ли се вече кои може да са песните, които застават на третото място, а на второто, а на първото? След малко ще ги разберете лично от мен, но преди това позиция номер 3. Днес от

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. На място номер 2 днес слиза Теди Суимс с Мистер Know It All. Теди Суимс е глас, който не се забравя, а песента е мощна и напълно завладяваща нашият ефир. За съжаление, едно място по-ниско слиза Теди Суимс тази седмица и достига позиция номер 2, но такъв е животът. Слушаме точно сега. Number 2.

0: Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 29 парчета, които определено ни оправиха настроението и ни караха да танцуваме през цялото това време на класацията Fresh Top 30. Taylor Swift с Opalite застана на 29-то място. Вениамин изпя у дома отново за втора седмица от позиция номер 27. Имахме и две нови попълнения в чарта. Това са Папи Ханс с Ти не ме разбираш от място номер 25, както и Мона и Любо Киров с песента Луна от позиция номер 23. Джонас Блу и Мей Лайв с Edge of Desire застанаха на място номер 18, а Гордо и Рейниер Зоневълд с Локо Локо отидоха на позиция номер 16. Вениамин и Мирела Заре с Юска нощ застанаха на място номер 13, а Роби отиде на 10-та позиция с Рано призори. Биби Рекс и Фейтлес останаха на позиция номер 7 с New Religion, а Леди Гага и Долчи изпяха Runaway и се почувствахме като на модно ревю от място номер 4. И сега, ето е песента, която тази седмица не просто оглавява класацията, а я преобръща и озарява. На върха на Fresh Top 30 застава Дия с мистичното, модерно и напълно завладяващо парче Нишан. Това е звукът на седмицата и енергията на ефира. Това е песен номер 1 в Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Ни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: За първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: приоритет е в образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
2: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое?

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Пак е три през нощта.

0: Радио Фреш.
1: Стоя на паркинга пред вас.

0: на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е заради

0: кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.bg.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Радио Фреш.
1: Тъпко воли ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh. Ела и спечели в Цветната гора. Този

0: скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Кое заради хитовете?

0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Кралицата на техното Дебора Де Лука превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни PR клуб Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп. Билети на билет.bg.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Snap. Fresh.
1: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg. Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Auxílio de café. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

На блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е

0: На блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
0: Всичко е

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Фреш.

0: Пилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Шип от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин правим едно проучване, свързано с татуировките.
2: Да, искаме да знаем дали имате татуировка, къде точно сте си я направили и какъв смисъл има. Всичко това си споделяме в понеделник сутрин на старта на новата седмица по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради